0: Привет, я Има, свой звук.
1: Нови Джо Радлер 00,
2: Джо Пиво 00
1: и класични Джо Лагер.
2: Ледена свежина на поти, мед одмором и на плажи.
3: Джо, нова политна освежител на бензински сервиси МОЛ и ИНА.
4: Министерство за здравје опозаря. Уживање алкохола лахко шкодује здравју.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.